0: ته او خیمه لار ستا ده رب ده طرف تا فتخ شان ته بل الله نه او یریږي لار ده تخول شم پاغ لار باندې لار بشي ستا پغله کې بخوف او یره ده الله را پیدا شي کامل معرفت بل پغله کې راشي نکه خواهش دی وینو را میدان تشا خوف با پغله کې کله راځي دا الله یره با پغله کې کله راځي چې ته خو الله او پیژنې کنه معرفت درته حاصل شي نو دا معرفت نه رست با دا الله یره ستا پغله کې راشي نو دې ځای نه معلومیږي چې موسی علیه السلام یوازې دې له نه لتلې چې ما سره بني اسرائیل آزاد کا بني اسرائیل الازادی ورکا ارسل معی بني اسرائیل بني اسرائیل خوشک آزاد کا یواز دا بني اسرائیل آزاد ولنا بلکہ مقصد دارے چھ فرعون استا اصلاح کوما دلم اللہ را لے گلے ما لموسیٰ علیہ السلام در اپلو مقصد دا فرعون اصلاح ہموا او دا بني اسرائیل آزادی پکے ہموا فقل هل لك الى ان تزكى فقل نقصت وطوايا هل لك الى ان تزكى اي استا رغبت اشتري استامنشت الى ان تزكى تزان باك واهديك الى ربك فتخشى زتا تخود نوكما الى ربك استارب طرف تفتخشى نتبعو يريقد اللان معرفت بدر كراشي هدایت بدر تا حکم نو معرفت بدر کی راشی فتخ شانو تو بدا اللہ نو یرے گی فارا پا دنیا کے پیار او خول دیتا الایت الکبرا یو لو یا نشانی معجزے ور تا او خولا ہم ساچے بے او غرزو لاغین با لو یا اجدہا جوڑا شلا دا یو لو یا معجزہ آیت الکبرا او لاس چې به ترخت د نن کو بیا به رو وس مخامخ به ک د نور نه به تیز رڼا کولا فاراه الايه الكبرى پس ور وی خول و ته یو لوې نشانی فكذب واسا پس فرعون تکذیب وکړ د موسی علی السلام دروغجنې ورته وویل و عصا او نا فرمانی وکړه ثم ادبر يسعى به شاکرلا توشو یسعا او تلاش او کوشش کو د مقابله د پاره د موسی علیہ السلام د مقابله د پاره جادوگر راجم کړل خلق راجم کړل ثم ادبر بیا واپس شو شای کړل یسعا چې کوشش کو د موسی علیہ السلام د پړکولو پدې فکر کې اوچې دې براله سوک پړکی نو جادوگری راوستل فحشرا فنادا پس در جمع کر جادوگر فنادا نو دیو آوازو که اعلانو که فقال انا ربکم الاعلا پس فرعون اویل انا ربکم الاعلا زستاسو در طول نلوی ربیما زستاسو در طول نلوی ربیما نو چه زر ربیم موسا خوما را لگلی نده نو دی چا را لگلی نده رب زیم پیغمبر بزلے گم دے خما ندی را لے گلے لا چھا را لے گلے فقال ویویل انا ربکم الاعلا زستاسو ربی ما او در طولن اعلا زمان وارو وارو خدای آنمشتا خدا ما نلوی خدای بل نشتا رے دخ پلے مجسمے جوڑ کرے وی اغیت بیم رب وی خلکو با غیتم سجدے کولے ندغم وارو خدای آنو زملوی خدای ما انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى فاخذه الله پس اونی و اللہ پاک دلرا نکال الاخرة والاولى پس ازاد آخرت کے او پس ازاد دنیا کے دا دنیا و دا آخرت سزا گانے والا اللہ ورکل لے پا دنیا کے پا دریاب کی ڈکڑ دے ایمان نصیب شوین لے اخیر کی خوب یاد ایمان ایمان چغے والے چې ما په هغه رب ایمان روی چې د موسی علیہ السلام رب دی او د هارون علیہ السلام رب دی خو دغه وخت وته په خولې کې خټه ور او ته پلی شخولې ولا بند کړل ناقص ایمان روړنو ناقص نجاتم الله ورک دا بدن د شین را اوست او خلکو تر نمونه ده پاره کې خود الیوم ننجیک ببدنک الله فرمای الیوم ننجیک نن ورځ موږ نجات درکو تا ته ببدنک صرف په بدن ستا لتكون لمن خلفك آية دي دا پارا جستان رستو خلق رازي دا غي دا پارا نشاني دا عبرت شي نا خلقو دا پارا يو نمونة بپروتي نا صرف بدن بچ دي او نور خو عذاب ورو رسيدو او دا آخرت عذاب با پی دا پاسوي فأخذه الله نكال الآخرة والأولى پس اوني ودل را الله پاک باغ سزا و عبرت دا دنیا و دا آخرت دا آخرت هم و دا دنیا هم پا دنیا که بو کدو آخرت که پا اور لمبو کدو این فی ذالک لعبرت لمن یخشا بیشک پا دے که عبرت و نصیحت دے دا سوچ فکر مقام دے لمن دا اغچا یخشا چی دا اللہ نیریگی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

0: சரிங்க, தொகை திருடிதா நெக்ஸ்ட் காலர் ஆஃப் தி ஷோ. அஸ்லாம் அலைக்கும். அஸ்லாம் அலைக்கும். ஜிதாவாத்தி மும் சார் சூ கபர் கவி கிம் சுனா. பில்கல் ஷயு டிக் டாக் ஃபிட் ஃபாட் தோ சிக் பலஸ் ரங்கி ஷயு. அச்சா தார் தோ வை அஸ் மும்ங்க சிஸ்டர் சூ கபர் கவி ரா சரவ கிம் சுனா. முஜா சிஸ்டர் ஹோ தோ கே ஓ சாக் நஷ்டாவ்.
1: ரங்கே
0: சார் பதி அவேஸ் பை
2: சைது
0: ஜிதாவா عائشہ صدیقہ دے بننا. عائشہ صدیقہ سرنگے شاہی برو بارائی طبیعت سے ہاتھ مزا جاؤں.
1: جی
0: بلکل
1: شاہی تو سرنگی عویز بھائی تا سلام.
2: وعلیکم السلام. شکریہ
0: شاہ دار تو وہ عائشہ صدیقہ چی سب ہوئی الگوڑے پروگرام کے
1: بس میرے شکال دے باپ کی چے پروتہ نہیں رہے ہیں شو اوروی.
0: اچھا پرتنے شور یو جہان مننا او خپل داغه زینائر کاسمیٹکس پاکستان جو کوم پروگرام دلته کی روان دے دی حوالے سره سره پیغام ور کوي اردن کو تک نا.
1: جی بھائی تو ته دا پیغام ور کوي چې استعمال دا کو کریم اکثر زلته کشه امو چې کی محبت تکلیو چې مخلقه حروف و بیا می جا سیرم مته روښتو.
0: اچھا شا
1: اکثر زلته تا یا تا یا لکا
0: مطلب تین دن نہ پپشے ہو چار دن نہ پانچ دن نہ سمر میوز کرا. صرف تر سر آئے پو
1: سر سر
2: مطلب
0: چلو بس ڈیرا جو تو مننا اور دینے لوا نور ہاں چ مطلب داسی سمر تسی فرینڈ وی سکھ وی کنا نو آگو تا مطلب داسی شاہ مشورہ ورکوائی صحیح دا اغو پوچار روشی اور دین علاوہ دو گانے بدر تک بیا. اوکے دا تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا دا پارٹیسپیٹ کولو چتا سلام دو والا جی اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا.